mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

poznám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla. Pekne vedľa seba pod dlhé zrkadlo

roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Koľko rán si darujeme, kým sme spolu,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
6: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
7: Did you miss me, Spidey?
6: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
7: What is happening to me?
6: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Ja som Lilipet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Woody.
5: Jesse, haló.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
8: Váznitá. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počuť.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Môj kolega práve dobieha, aby sa vám pozdravil. A je tu, Tony.
2: Dobré ránko.
1: Teraz si ten tínedžer, ktorý príde, dá si kapucňu, síce ju nemáš, ale dáš si tú kapucňu, schováš sa, dáš si sluchadla do uší a nekomunikuješ.
2: Som to ja.
1: No, a máš ešte chryptavý hlas.
2: Včera ešte si... aj k tomu. Včera som nemal.
1: Včera si nemal, ale večer si bol na rockovom koncerte, kde si bol headlinerom. A si sa zľahka vykričal.
2: Nie.
1: Alebo to bolo ináč.
2: To sú len klasické ráno, však to poznáš.
1: Ráno máme 9 hodín a 1 minútu a niektorí to považujú za ráno a my ostatní už sme pripravení podávať kvalitné výkony a informácie.
2: Chceš povedať, že môj výkon je nekvalitný?
1: Tvoj výkon je absolútne kvalitný a mne sa teraz tvoj hlas, že brutálne páči.
2: Prosím. Ja aj tak budem to nejak udržiavať.
1: Mal by si mať koncerty vždy predtým, než...
2: Budem pred každým vstupom budem chodiť na cigarety.
1: Aby sa to
2: akože takto udržiaval. Dobre, poďme na to.
3: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Kažovka. Dnes je svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo deň Hirošimy. V tento deň roku 1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, keď americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Cieľom tohto dňa, ktorý vyhlásila medzinárodná konferencia, je zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, ich zredukovanie a odstránenie.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
5: Počasie.
2: Ako Zuzka spomínala, máme dneska deň proti jadrovým bombám, hej? Ale ak pozerám na to počasie, tak to vyzerá už pár dní, že tu niečo buchlo. No. Je to crazy.
1: Teplomery buchli.
2: Áno, akože aktuálne máme 9 hodín, máme 28 stupňov, ale však ako to poznáme, už je to hore. A dneska najviac budeme mať 38 stupňov, čiže po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie. Najteplejšie bude zhruba o 1. Fúkaj bude západný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km, pričom najveternejšie by malo byť okolo 4. UV index máme stále vysoký, takže treba piť veľa vody, treba sa natierať krémikmi a dávať si o seba pozor. Domy, ak bude zajtra?
1: Zajtra bude opäť teplé počasie s teplotami od 24 do 30 stupňov Celzia. Mal by aj napršať a to okolo 0,1 mm. Uvidíme, čo príde, či niečo zaprší, nezaprší. Každopádne fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 16 do 22 km za hodinu. Idem sa aj rýchlo pozrieť, že kedy by to zajtra malo zapršať, pretože nejaké jemné obláčiky hlásia meteorológovia už od rána od 5. hodiny do 8. Potom polooblačné počasie a okolo 13. by malo padnúť to 0,1 mm. Dúfam, že to bude možno o niečo viac, aby sa aj tá príroda trochu zavlažila a trochu rozrástla. Poďme sa pozrieť na naše cesty. Čo ty na to?
2: Určite.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
1: Ešte ja to urobím tak neštandardne, lebo nám písal náš Julino. Písal nám, že... A ja ho idem citovať a trošku niektoré možno slovíčka by neboli úplne také explicitné, tak nahradím, ale iba veľmi, veľmi decentne. Že ahojte a dobré ránko, hovorí Julo. Už som sa vám chystal napísať, že cesty v našej milovanej Nitričke sú bez problémov, avšak zaznamenal som dve situácie, ktoré v súčasnej dobe spomalujú dopravu. Ten prvý je na výjazde z Gorazdovej ulice na Dlhu, časť Chrenova, kde pán sa predkom auta zoznámil s mladším vodičom, takže ho atakoval do jeho pravej strany. Teraz čakajú na policajtov, takže sú na ceste dva trojuholníky a nikto tam nereguluje dopravu. No a tá druhá situácia je na kruháči na konci Štúrovej ulici pri supermarkete, kde auto mladého vodiča kontaktovalo zadnú stranu celkom peknej vodičky. Už sú tu aj policajti, takže vodiči, teplo je veľké, avšak vy si dávajte veľký pozor, majte oči na stopkách, pomalšie je niekedy bezpečnejšie. Inak si nežijeme spolu toto krásne leto. Asi neužijeme,
2: keď to bude takto pokračovať, ale Julo to pekne napísal.
1: Veľmi pekne, že? To som to potreboval takto citovať a teda spomenuli sme aj tie dve nehody, vejzery si všimli nehodu na Dlhej ulici, takže ale Julino spomínali, my sa ešte ideme pozrieť na to, čo spomína Zelená vlna.
2: No, Zelená vlna nám o tomto nespomína nič a keď pozerám aj také okolie Nitry, tak nespomína vôbec nič.
1: Počujem, my keby sme ho nemali, tak úplne, že nevieme.
2: Áno, úplne by sme boli, zavádzali by sme, hoaxovali, dezinformácie by sme šírili.
1: Práve preto je super, že využívate náš WhatsApp a naše číslo 0911 955 885. My sme za to radi. Ideme na našu prvú vypaľovačku, ktorú práve teraz púšťam a už sa teším aj na Harveyho oči pomaličky. Ale tie si uvedieme a tie uvedieme veľmi špeciálne. Veľmi špeciálne. Dúfam, že bude počuť Harvey. Jak my ho uvedieme.

0: už sme spomínali, že po tejto pesničke bude nasledovať Harvey. Vybral si Miranda and the Beat MATB Make It On My Own a my sme si vybrali túto pesničku zámerne. My sme si to totiž včera spievali.
1: Áno, áno, áno. A posielam to teda Harveymu a jeho
0: Harvey's Tak dúfam, že už keď toto budete počuť, tak odteraz si to už nebudete spievať nijak ináč, len ako Harvey's Eyes. Žiadne Hungry Eyes. Harvey's

0: A chvíľu budete počuť
1: Harvey's Eyes. Áno, Harvey oči.
0: A teraz všetci spolu
1: Harvey's Eyes.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Miranda and the Beat, niekedy vystupujúci aj pod skrátkou MATB, je americká rock'n'rollová kapela, ktorá si svojou nesputanou energiou a dravým zvukom rýchlo buduje pevnú pozíciu na súčasnej nezávislej scéne. Skupina vznikla v malej kalifornskej komunite, odkiaľ to dve zakladajúce členky, speváčka a gitaristka Miranda Randy Zips a pôvodná bubeníčka Kim Solesito, ťahalo k veľkým hudobným zmenám. S minimum prostriedkov sa presťahovali do New Yorku, kde prespávali v provizorných podmienkach, nasávali atmosféru veľkomesta a postupne formovali kompletnú zostavu. K jadru sa pridal hráč na orgán Farfisa Dylan Fernandez a neskôr basgitarista Elvin Jackson. V súčasnosti doplňuje zostavu za bicími Ethan Glenn. Tvorba kapely je silne inšpirovaná tradičným rock'n'rollom, no s moderným a nekompromisným punkovým prístupom. V ich hudbe sa miešajú prvky garage rocku a punku s dravými gitarovými riffmi a rýchlým tempom, soul a R&B, podporených charakteristickým dravým a surovým hlasom Mirandy Zips a retro organu, ktorý dodáva skladbám špecifickú atmosféru 60-tych rokov, surf roku či new wave. Kapela vo svojej kariére zaujala hudobného inovátora Jacka Whitea, ktorý jej vydal single s názvom Such a Fool pod hlavičkou svojho vydavateľstva Third Man Records. Sú známi svojimi vyčerpávajúcimi koncertnými harmonogrammi a divokými živými vystúpeniami. Zdieľali pódia s kapelami ako The Black Lips alebo Bad Nerves. Po vydaní úspešného eponymného debutu Miranda and the Beat v roku 2023 vydávajú rok na to drahý album Can't Take It, ktorý vznikal v nemeckom štúdiu pod producentským dohľadom Kinga Kena. Miranda and the Beat dokazujú, že klasický rock'n'roll má stále obrovskú silu, ak sa zahrá s patričným nasadením, autenticitou a mládežníckou drzosťou. Miranda and the Beat a song Make It On My Own.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Joj, že jednu takú zároveň ponuru, ale zároveň aj sympatickú správu sme obdržali a týka sa cintorínov. Týka sa chrenovského a cabajského cintorína. Čo sa tam udialo, Tony, v týchto dňoch?
1: Tam mesto Nitra osadilo nové stojany na recykláciu káhancov. Pomôžu zlepšiť triedenie odpadu a prispejú k čistejšiemu a dôslednejšiemu prostrediu. V najbližšom období ich budú postupne doplňať aj na ďalších mestských cintorínov. Nové stojany sú súčasťou postupnej obnovy mestských cintorínov. Na základe komplexného zhodnotenia ich stavu plánujú investície aj menšie zlepšenia tak, aby boli cintoríny dôstojným a upraveným verejným priestorom pre všetkých návštevníkov.
0: Áno, to mesto sa chce postupne zamerať na obnovu chodníkov, aj skvalitnenie odpadového hospodárstva, aj doplňanie informačných prvkov či údržbu zelene a medzi priority pre najbližšie obdobie budú patriť cintoríny v Dolných Kreškanoch, Dražovciach, Mlynárciach, aj na Párovskom cintoríne a na Cyrilometodskom cintoríne. Koľkože cintorínov tu my máme?
1: No veľa.
0: Veru, že veľmi veľa. A teda treba sa starať aj o to, aby ten odpad najmä počas jesenia v tom dušičkovskom období, aby sa s ním niečo zmysluplné dialo. Hej, lebo podľa mňa to je úplne hrozné, že čo potom tam nastáva taká apokalypsa odpadová, kahancová, plastová, kadejaká. Že...
1: Áno, je tu určite užitočný nápad. Otázka je, že do akej miery to budú ľudia využívať. Vieš?
0: No však toto. Všetko si robíme my sami, že... Ale z tejto ponúrej atmosféry my prejdeme, že úplne na absolútne že inú atmosféru a pustíme si vlastne nášho Harveyho. Už ste ho dnes počuli rozprávať a teraz ho budete počuť aj spievať. Je to multitalentovaný chlapec.

0: to chceš. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrchom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
7: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 9 hodín aj 37 minút a máme tu informáciu aj od vás, že kruhový objazd Štúrova je už čistý, áno, čiže predpokladám, že prejazdný. Policajtov nehlásite ani žiadne zdržania, pripomenieme, že nehoda sa stala aj na Dlhej ulici. Aktuálne ale vejzery nehlásia v danom úseku nič nové. Pozerám teda okolie Nitry. Tu policajtov máme, a to jednak pri Mojmirovciach, ale aj Cabaj Čápore a Dvorníkoch. Skúsme ešte zelenú vlnu.
3: Áno, zelená vlna hlási na výjazde z Dudiniec do Hokoviec a jednu hliadku. Okrem toho nič.
2: To je ten lepší prípad a ďakujeme všetkým, ktorí sa nám ozývajú, píšu, volajú na číslo 0911 955 885. My pokračujeme v našom rannom dopoludnejšom vysielaní a teraz trošku tak spokojníme toto tempo.

0: No, 6. august, 6. 8, 9 hodín, aj 30, aj 44 minút, ja som ešte 10 minút pozadu, to vôbec nevadí. Vybrala som pranostiku na dnešný deň, že august k zime hľadí a rád vodu cedí. Taká trochu provokatívna, nemám pocit, že tento august hľadí k zime ani náhodou zatiaľ.
1: Že vôbec.
0: Ale vodu by cediť mohol už zajtra, dúfajme. Alebo
1: no,
0: cez víkend.
1: Trošička
0: by mohol. Sú také nejaké prognózy, predpovede?
1: Hej, sú a dúfame, že to je pravda, že sa nemýli meteorologická stanica žiadna naša.
0: Áno, a ani predkovia naši, ktorí vymysleli takéto príslovia, porekadla, pranostiky. Kto sa narodil dnešný deň 6. augusta?
1: No, 6. augusta sa narodil napríklad Andy Warhol. Bol to americký maliar, režisér a fotograf rusínskeho pôvodu. Zakladateľ a hlavný predstaviteľ pop artu, reprezentant undergroundovej nezávislej kinematografie, ktorého rodičia pochádzali zo slovenskej rusínskej obce Miková pri Svidníku. Tam sa mi marí, že má aj také veľké múzeum.
0: Medzi Laborciach má múzeum Andy Warhol, áno. Určite treba zájsť, ale dobre sa ti zdá, že nejaké takéto múzeum si možno navštívil niekedy v minulosti.
1: Ešte nie, ale chcel by som.
0: Dobre, máme rovnaký cieľ.
1: Pôjdeme spolu.
0: Môžeme ísť. Teraz rušíme vysielanie, ideme sa pozrieť do Medzi Laboriec na múzeum Andy Warhola. Ale mám tu ešte ďalšiu záležitosť, ktorá Tonyho potešila, keď som pustila pesničku, ktorú o chvíľu pustím, pretože v roku 1961 sa narodil Bob Wally, solo gitarista anglickej punkovej skupiny Chumbawamba. A Tony urobil, že jej!
1: Áno, lebo oni sú taká strašne zaujímavá kapela. Oni boli veľmi akože dosť akože punkovi a takto a proti jednej nahrávacej spoločnosti EMI sa mi zdá. A potom išli vydávať vlastne album, kde bola aj táto pesnička a tie vydavateľstva, v ktorých boli predtým, tak sa na nich otočili sa im chrbtom a tak museli ísť do toho vydavateľstva, na ktoré nakladali.
0: Na elektrónne nakladali. Ej, toto bol pohľad na svet cez Tonyho očí.
1: Tony Zan.
0: Toto je iná pesnička, ale opäť skvelá, teda Chumbawamba.

0: Toto sú Aerosmith a Living on the Edge. Takže krásna vec. A my teraz ideme tiež sa pomenovať niečomu veľmi peknému, príjemnému. Hovorím samozrejme o víkende, ktorý má nastať a o lete na Korze, ku ktorému sa postupne schyluje. Víkend začína už od zajtrajšieho dňa, od piatku popoludnia o 19.30 na pódiu pred Turistickým informačným centrom. Vystúpi Patrik Porubský a RPM Project. Je to taká mladá kapela zložená z priateľov, ktorých spojila Nitra a prinesie rôzne známe svetové aj slovenské hity v originálnych aranžmánoch. O obľúbené skladby zaznie v podobe, ako ste ešte zaručenie nepočuli. A my sme sa tu už aj s Tonym rozprávali, že o tom, že tento Patrik Porubský, tak jeho možno poznajú aj fanúšikovia Corkoňov. On moderuje pre HK Nitra aj v kadejakých iných televíziách. A je to veľmi sympatický chlapec, že...
1: Ja posúť. Neviem, ja ho nepoznám. Ty ho nepoznám,
0: ty
1: ale...
0: Ty kokšov, no ja ti pozri, táto fotka, toto je ten.
1: A to je on, to je
0: Patrik
1: on.
0: Porubský, áno, presne. A má tam aj...
1: A Dominika mi ukázala čierno-bielu fotku, kde
0: nič nevidno. Ináč, keby si ho poznal, tak možno z tejto fotky by si ho nevedel identifikovať, nevadí. To je taká hudobné okienko a ešte máme aj kino okienko.
1: Áno, kino okienko, respektíve letné kino Korzo o 9. tam môžete zažiť, vidieť obecnú školu od Zdenka Svejráka.
0: Ide o tvoj obľúbený film, predpokladám.
1: Čo si zase chcela naznačiť?
0: Vôbec nič. Už to povedal s takým nadšením, že uvidíte obecnú školu.
1: Nie, ja som normálne v nejakom tranze. Keby som mal nejaké narkotika.
0: Narkotika, no. Ale teda ty samozrejme reálne nemáš, ty si len málo dospatý a narkotik to je ten song, ktorý práve teraz púšťame spolu s Tonym. Ale inak Zdeněk Svěrák 21.00 letné kino v piatok. Obecná škola.
1: A možno tam budú aj narkotika.
0: Možno, že aj. Keďže Zdeněk Svěrák oslavuje 90-tiny po celý rok, mám pocit, že sa to tak akože hemždí Zdeňkom Svěrákom, chvála Bohu, tak áno, zaslúži si to aj nejaké tie radostné látky.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka. Dnes je svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo deň Hirošimy. V tento deň roku 1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, keď americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Cieľom tohto dňa, ktorý vyhlásila medzinárodná konferencia, je zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, ich zredukovanie a odstránenie.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, my sa pozeráme, kontrolujeme naše farebné počasie a aktuálne máme 32 stupňov. Posledne nemôžeme očakávať pekné slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 24 do 37 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o 1. Fúkať bude západný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 16, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 10 km za hodinu. Až
5: to bude neskutočne silný západný vietor a podobné počasie nás čaká aj zajtra. Teploty budú od 24 do 30 stupňov Celzia. Malo by aj napršať, a to 0,1 mm. Fúkať by mal severný vietor s rýchlosťou od 16 do 22 km za hodinu. Aj ten severný vietor môže prispieť k tomu, že to počasie sa nám bude zdať aspoň trochu vlažnejšie. UV index napriek tomu stále vysokých 7 z 11. Počas zajtrajšieho dňa tu vidím prevažne polooblačné až zamračené počasie. Takže už sa môžeme tešiť na také ľahké letné vydýchnutie pred opäť horúcim víkendom, ktorý nás už straší pomaly, pretože sobota aj nedeľa by mala byť teplá a malo by to byť opäť nad 30 stupňov Celzia v tieni. Toľko počasie a my sa už ideme pozrieť na nitrianske cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: Čo sa týka zdržania, tak to máme nahlásené na Štúrovej ulici. Mám pocit, že čím viac sa blížime ku školskému roku, tak už sú občas aj nejaké zdržania začínam badať. Teraz v auguste najmä. Toto tu v júli nebolo.
4: No, to teda
5: ja
4: nie.
5: Neviem, či to je náhoda, ale akože je to tak. Je to tak, môžeme si viesť nejakú štatistiku. A každopádne sa nám objavili aj policajti, a to na Hornostavskej ulici. Máme tu aj hliadku, ale o tej nám tvrdí viac zelená vlna. Tá tvrdí, že je to radar.
4: Áno, na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu. Tam by mal byť tento radar. Zelená vlna taktiež hlási, že na D1 za Trnovou v smere do Holovca je v ľavom pruhu kovová tyč a ešte jednu hliadku na viazde z Dudinec do Okoviec, tam máme hliadku. Áno. Okrem toho nič. To je všetko od nás zatiaľ z dopravy. Ak by ste mali vy pre nás nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Billy Talent a Rusted from the Rain o 10. hodine aj 12. minúte, tie ste práve dopočúvali. A my sa ideme pozrieť na letné korzo na sobotnejší deň. Sobotnejší a možno, keď sa nám bude chcieť, tak dáme rovno aj nedelu.
1: Podľa mňa určite dáme, pretože tam máme v sobotu o 9.
0: Ešte predtým. Jo.
1: Áno, čiže celkovo v sobotu. V Mestskom parku na Sihoti v Altánku o 19. máme Triola Rosa. Najznámejšie klasické aj popové melódie v podaní dvoch huslí a gitary vytvoria príjemnú atmosféru letného večera v parku.
0: Ja ti ukážem aj, no pozri, tri nádherné dámy, slečny a s krásnymi nástrojmi. No, máte sa na čo tešiť, priatelia. A môžete sa tešiť aj na letné kino Korzo. A toto nás tiež Tonym zaujalo. už názov je perfektný a dokonca si to pamätajú aj naše generácie. Moja možno o niečo trochu lepšie, lebo ja viem, kto bol Kuko. Ale Tony vie, kto bol Raťa fakt Plachta.
1: Hej. Ale, no, dosť strašidelný boli, všetci traja, ako to vidím. Áno, a vznikol vlastne teraz film. Vlastne tieto tri legendy.
0: Kuko, Drobček a Raťa Fák znovu zasahujú.
1: V netradičnej komédii o renesancii zašlej slávy. Tento režisérsky tandem Andreja Kolenčíka a Jura Šlavka uvádza prvý spoločný príbeh televíznych ikón na veľkom plátne. Kuko, Drobček a Raťa Fák Plachta boli kedysi kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal každý. Ich popularita nepoznala hraníc, až kým sa jedného dňa z televíznych obrazoviek náhle nevytratili. Dnes žijú v úzadí zabudnutia. Keď sa však po rokoch znova stretnú, rozhodnú sa vrátiť na výslnie, tentoraz spoločne. Starí priatelia sa vrhajú do dobrodružstva plného nečakaných zvratov, aby zistili, že ešte majú miesto v dnešnom svete a či dokážu držať spolu. Rýchlo pochopia, že cesta späť nebude taká jednoduchá, ako si predstavovali.
0: No stále nerozumiem, ako tieto tri bábky mohli byť, že pre deti. Veď oni sú absolútne desivé a keby to dávali niekde v nejakom americkej produkcii, tak by to bol horor. Nie, detská rozprávka. Každopádne, Kuka som mala celkom rada a jeho som celkom rada pozerala a teším sa, že ho uvidím v tejto renesancii na kinovom plátne, napríklad v sobotu v rámci leta na Korze o 21. hodine.
1: Čo máme v nedeľu, Domi?
0: V nedeľu budeme mať Vikingov v podaní Anima Act, nebude to ten seriál, ale bude to opäť bábková záležitosť o dobrodružné divadelné predstavenie pre deti aj pre celú rodinu. A zdá sa, že to bude naozaj veľmi pekné, príjemné bábkové predstavenie, ktoré predstaví trošku aj možno, že tú vikingskú severskú históriu. Neviem, uvidím, nechám sa prekvapiť.
1: Áno, víkend uzavrie koncert mladej nitrianskej rockovej kapely s vlastnou tvorbou. Nehovoríme o nikom inom ako o kapela Metrum. Takže zoberte rodinu, zoberte priateľov, alebo si jednoducho iba doprajte príjemný letný víkend. Bude to naozaj našlapané.
0: Kapelu Metrum sme včera púšťali. A teraz ale púšťame Mekyho Šbírku a cestu zakázanou rýchlosťou. Vy však jazdíte každopádne opatrne. Neinšpirujte sa týmto Mekým.

0: Čo to tu nemáme? Čo to tu máme?
1: Máme tu nejaké archeovýskumy, archeonálezy, o ktoré by sme sa chceli s vami podeliť, pretože sú extra zaujímavé.
0: No, extra brutálne.
1: No poď.
0: Áno, vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Univerzity v Kieli pokračujú vo výskume neolitického sídliska vo Vrábloch v okrese Nitra. Počas letných mesiacov sa ich pozornosť sústreďuje na areál 1, príkopami ohradenú osadu a teda výskum rozsiahleho komplexu troch sídlisk z mladšej doby kamenej aktuálne odkrýva ďalšiu časť vonkajšej priekopy medzi vchodmi 1 a 2, v ktorej boli už v predchádzajúcich výskumných sezónach objavené kostrové pozostatky neolitických ľudí. Tela mŕtvych boli vhodené do priekopy bez hlav. Archeológovia v úzkej spolupráci s antropológmi postupne odkrývajú, dokumentujú a analyzujú kostrové pozostatky nachádzajúce sa na dne priekopy opevnenej neolitickej osady.
1: To, že tento nález je naozaj výnimočný, počiarkuje aj fakt, aj počet objavených jedincov, pretože spolu doteraz odkryli a preskúmali viac ako 100 skeletov s chýbajúcimi lebkami. Podľa mňa toto nemohla byť náhoda. No, to musel byť nejaký zámer autora neolitického.
0: Neolitického autora.
1: Ktorý púta pozornosť odborníkov a pútajú ju aj riečne okruhliaky, ktoré sa nachádzajú vo výplni vnútornej priekopy, ako aj spôsob vyľbenia vonkajšej priekopy v severnej časti ohradenia. Tá bola na tomto mieste vytvorená napriek výskytu štrkovej geologickej vrstvy, ktorá musela budovanie takéto priekopy naozaj výrazne sťažovať. Vedci sa domnievajú, že v oboch prípadoch nejde o náhodné javy, ale o výsledok premyslenej činnosti obyvateľov osady. Takže naozaj to nebola žiadna náhoda. A takýto výskum bude pokračovať a bude pomáhať lepšie objasňovať nielen výstavu opevnenia, ale aj sociálne a rituálne praktiky ľudí, ktorí vo Vrábloch žili pred viac než 7000 rokmi. Zatiaľ o nich asi veľa nevieme. Vieme, že si zvykli takýmto nepríjemným a drastickým spôsobom pochovávať. Kto vie, čo prinesie archeologický a antropologický a možno, že aj etnologický výskum v danej lokalite, Tony?
0: Ja to určite neviem.
1: Ty to určite nevieš a ani ja to neviem. Budeme netrpezlivo očakávať na ďalšie informácie. Zvrábel, priatelia, Zvrábel, to je tu, čo by kameňom okruhliakom dohodil človek.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio.
3: Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: rámci okolia Nitry Vejzery nehlásia nič, ale zelená vlna hlási nasledovné.
1: Áno, prvá hliadka na výjazde z Dudinec do Hokoviec a potom až v Komárne ďalšia hliadka. Ešte to pozrieme ešte raz, ale nič, nie. Všetko je v poriadku a cesty by mali byť prejazdné a prázdne bez nejakých nehôd. Napríklad musí dávajte pozor, jezdite opatrne a zostaňte s nami.
0: 0911 955 885 to je telefónne číslo, ktoré tak radi používate a použite ho aj na budúce, aj po nasledovnej skladbe, keď si budete chcieť dať niečo pekné zahrať, niečo pekné pustiť alebo nás informovať o aktuálnej dopravnej situácii.

0: Dopravný servis.
1: Áno, tak dopravný servis číslo 1 už bol a teraz vám prinášame aj taký dodatočný dopravný servis. Máme informáciu od vás, že ulica z jedného pešieho pluku, kde sa zhodou okolosti nachádzame aj my s Tomím, tak na tejto ulici sa vodička vraj vzpriečila a za žiadnu cenu nechce ísť ani dopredu, ani dozadu. Toto znie dramaticky. Tony, my sa odtiaľ to nedostaneme.
2: No ja som pešo, takže ja sa dostanem.
1: Ja som pešo, ale to vôbec nevadí. Proste máme aj fotografie. Naozaj je tu vodička vzpriečená.
2: Vzpriečená
1: na ceste. Prišlo nám to naozaj, že pred pár minútami, takže je to možno, že ešte stále aktuálne. Každopádne, pokiaľ máme takéto nové informácie, tak vždy vám ich podáme a vždy vám to budeme aktualizovať. Buďte s nami, my s vami sme a púšťame túto skvelú vec od Cobra Starship. To je taká veľmi veselá záležitosť. Na to, že sme dávali teraz takú dramatickú dopravnú súvku.

Toto boli Fall Out Boy a ja už idem pozvať na ďalší koncert, ktorý sa bude konať už 8.8., čiže túto sobotu od 20.00. Bude to na Hyde Parku a bude to koncert Pudingu pani Elvisovej. Som to aj tak vyskloňovala, vyčasovala, pretože to bolo treba teda vyskloňovať. Ide o slovenskú elektro-indie popovú kapelu v zložení Slivka, Miloš, Pino, William a najnovšie sa k ním pridal aj Martin Krajčír a bude samozrejme aj afterka po tomto koncerte, ktorú predvedie kultúrny robotník, miestny púšťač a známy kolotočár Italo Mario Italo. Takže takýto skvelý program na sobotu večer o 20.00 8.8. Hyde Park. Áno, všetky informácie viete. A my v spolupráci s Hyde Parkom pripravujeme aj nejakú súťaž pre vás. Čo to asi tak bude? Čo to asi tak môže byť? Že by nejaké vstupenky na koncert Pudingu pani Elvisovej? No, neverím. Áno, niečo také sa každú chvíľu možno objaviť na našich sociálnych sieťach, takže dávajte pozor a zapájajte sa, pretože vy sa veľmi radi zapájate do týchto našich súťaží. Ja som si to všimla, ja to o vás viem a budem veľmi rada, keď tento trend bude pokračovať aj naďalej. Pár minút pred 11. hodinou.

0: klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobný.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
4: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhodní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka. Dnes je Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo deň Hirošimy. V tento deň roku 1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, keď americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Cieľom tohto dňa, ktorý vyhlásila medzinárodná konferencia, je zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, ich zredukovanie a odstránenie.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie. Pomalinky sme sa prehúpli do 11. hodiny a aktuálne nám teplomery ukazujú 33,9 stupňa Celzia. Maximálne denné teploty by sa mali vyšplhať až do 37 stupňov Celzia. To by malo byť okolo 13. hodiny, čiže už sa k tomu naozaj blížime. A teda tých 37 by sme mali atakovať od 13. do 18. hodiny. Veľmi dlhý teplý letný deň nás čaká aj dnes, priatelia. Fúkať by mal dnes západný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu a UV index stále vysoký, je to 7 z 11. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak teploty sa budú pohybovať od 24 do 30 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 15. hodiny. Malo by aj napršať, a to okolo 0,1 mm. Fúkať zajtra bude severný vietor s rýchlosťou od 16 do 22 km za hodinu. Napriek tomu, že na zajtrajší deň meteorológovia predpovedajú polooblačné až oblačné počasie, a to počas väčšiny dňa, tak UV index stále veľmi vysoký, je to 7 z 11. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú naše cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis. Máme nahlásené policajné hliadky, a to na Novozámockej ulici. Tu vejzeri nahlasujú niekoľko hliadok, dokonca až 3, a aj zdržanie, veľmi jemné zdržanie na Novozámockej. Ďalšiu policajnú hliadku ste si všimli na R1 na Nitra Juh. Čo sa týka okolia, tak tam nám viac prezradí zelená vlna. Zelená vlna aktuálne teraz v mojom podaní hlási, že máme policajnú hliadku teda v Nitre na Novozámockej smere do centra. Áno, zelená vlna potvrdzuje to, čo hovoria vejzeri. Taktiež nás oboznamuje o radare na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Prejdeme aj na širšie okolie. Tu aktuálne nemáme žiadne informácie, takže pokiaľ náhodou vy viete viac, 0911 955 885, ja sa veľmi nateším, keď mi napíšete. A pozor na tie auta, pozor aj na tie klimatizácie, treba si vetrať, treba mať v aute takúto príjemnú klímu, aspoň podľa možností, aby sa vám nestalo, že zhoríte v tom pekelnom rozpálenom automobile.

0: Tony, vítaj. Áno, na chvíľu sme sa odločali, ale sme tu opäť a ja už riešim tú spomínanú súťaž. Spomínanú súťaž o dve vstupenky na koncert Pudding pani Elvisovej. Oslavujú totiž jedno špeciálne, okrúhle, krásne jubileum a toto bude aj súťažná otázka, takže nejdeme prezradiť, že koľko rokov je kapela na scéne, ale ja pevne verím, že si to viete veľmi jednoducho a veľmi rýchlo dohľadať. Napríklad aj na stránke Hyde Parku, ktorú som tam práve označila. Ono, keď si teraz hneď klikáte, lebo hneď všetci chcete písať komentáre, že keď si teraz hneď kliknete na našu stránku Facebookovú Rádio v Nitre, ešte to tam neuvidíte, ale ja už to mám naozaj, sľubujem, že to mám naklepané, mám tú fotku, krásnu fotku, modré pozadie, kapela Pudding pani Elvisovej a idem už rovno aj teraz nastaviť nejaký song od nich, ktorý tu máme. PPE, to budú oni. A Tony, aký puding máš rád?
1: Ja? Vanilkový a taký vanilkový? Obyčajný. No.
0: A nemáš rád aj také, že mixy? Že keď je vanilkovo čokoládový alebo vanilkovo niekde. Inak ja to mám celkom rada. Ale áno, vanilková je aj moja obľúbená príchuť. Spíš kotami?
1: Áno, samozrejme.
0: Šľahačka musí byť?
1: No, je to fajn.
0: Nejaké ovocie?
1: Nie.
0: Dobre, takže ty si taký celkom konzervatívny, čo sa týka pudingu.
1: Ale konzervatívny pudingovec.
0: A túto pieseň venujem tebe. Lebo pieseň sa volá, že Mladí chemici a toto tajomstvo, ja už dávno viem, že ty máš chémiu extrémne rád. Je tak?
1: Tak.
0: Tak, takže to je pre všetkých mladých chemikov, ktorí práve teraz prázdninujú a sú celý nešťastní, že sa nemôžu učiť. Napríklad o chémii, fyzike, matematike a ďalších populárnych predmetov.

0: 11 hodín 26 minút a to znamená, že už riešite, čo na obed, kam na obed. Možno, ak to ešte nemáte vyriešené, tak vás práve Michal motivuje, že treba ísť do Redovku na fajné menučko. Moc fajné.
1: Dneska to je mocné, pretože dnes navarili u nás na Redovku, ktorý nájdete v Lužiankách, v Redovku, čo je logické, teda golfový areál, ktorý vás uchváti tým, ako vyzerá, ako tam funguje a hlavne teda už spomínaná reštaurácia je fajnová. Frankfurtská polievka s párkom, to ja môžem. To je veľká šmakocina. A popri tom aj slepačí vývar s domácimi rezancami, mäskom a zeleninom a cesnačka so syrom a chlebovými krutónmi. Poďme na hlavné jedlá. Dnes je to orange chicken, čiže kuracie meso v tempura cestičku s jemne pikantnou pomarančovou máčkou s jasmínovou rýžou. Ale pozor, Itália klepe, pappardelle, čačo e pepe s bravčovou panenkou, sušenými paradajkami a parmezánom. Dusené hovädzie lítko na červenom víne s koreňovou zeleninou a domácimi lopárikovými haluškami je ďalšia ponuka. Aby to nebolo málo, milovaný zemiakový prívarok s fazulovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. Veľká šmakocina. Prichádza kuracia rolada s anglickou zeleninou na masle, tekvicovým pyré a omáčkou zo zeleného korenia. Šalát s kozím sírom, šeri, paradajkami, figami, vlaskými orechmi s malínovým drezingom je ďalšia ponuka. A potom na záver tej hlavnej ponuky, dennej ponuky, vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veľaťkou a domácou tatárskou máčkou. Ponuka je aj pizza, jak by bola neapolská pizza carbonara. Ale aj dezerty. A sú to francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toľko teda Redov, ktorý navaril a už sa teraz na vás teší. Bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
8: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
9: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
10: Počúvam Nitrianske rádio.
11: Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: v Lužiankách na Rastislavovej ulici. A to je asi všetko odo mňa. Ešte Tony má nejaké informácie od zelenej vlny.
1: Áno, zelená vlna hlási radar na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu a taktiež hliadku v Nitre na Novozámockej v smere do centra. Keď ešte skontrolujem nejak to troška širšie okolie, tam máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy radar. A okrem toho nič, ale ak by ste mali nejaké informácie dopravné alebo z mesta, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Áno, na našom Facebooku už svieti súťaž. Kapela Pudding pani Elvisovej oslavuje. Koľko rokov oslavuje? Už tam nejaké komentáre dávajú nápovedy. Je to správna odpoveď? Nie je to správna odpoveď? Neviem. Každopádne.
2: Až to chyták nejaký, možno Dominika si nejaký chyták vymyslela.
1: Ale teším sa, že chcete ísť na tento koncert a chcete oslaviť spolu s touto kapelou na Hyde Parku 8.8. Píšte nám komentáre a v piatok zajtra Michal niekoho vyžrebuje. Ja sa na to už veľmi teším a už keď sme pri Michalovi, takto do budúceho týždňa, do nedalekej budúcnosti, takto vo štvrtok bude mať rozhovor s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marekom Ilešom. Tak aj tento rozhovor si nenechajte ujsť. Budúci týždeň sa teda nebudete počúvať mňa s Tonym, ale budete počúvať dvoch iných pánov. Teda. My, nie nás dvoch pánov, ale dvoch iných pánov. Určite to ešte budeme spomínať, avizovať a zostaňte s nami, počúvajte nás a neverte na náhody,

0: Don't let life break your... Máme ešte pred 12 hodinou takú zaujímavú informáciu, o čo sa týka augusta a čo sa týka tradícií, folklóru a príjemnej atmosféry. Hovoríme o nitrianskych hodoch a dožinkoch. Uskutočne sa 15. a 16. augusta na pešej zóne na Svetoplukovom námestí. Bude tam pripravený rôznorodý bohatý program pre rodiny s deťmi, pre milovníkov ľudovej kultúry, aj všetky samozrejme, ktorí si chcú vychutnať letnú dožinkovú atmosféru priamo v centre mesta. Čo bude k dispozícii počas dožinkového jarmoku napríklad?
1: Áno, môžete sa tam stretnúť napríklad s remeselnými výrobkami, domácimi produktmi a občerstvením. Najmenších návštevníkov poteší slamové bludisko, lesná pedagogika, hodové kolotoče, zábavné aktivity a aj výstava traktorov. Sobota bude patriť predovšetkým hudbe. Na pešej zóne sa uskutoční už 6. ročník bielo-čierneho koncertu pod nitrianskym nebom, počas ktorého vystúpia Vera Karas, Martin Rose, PV Acoustic a Kiklo Band. Večer bude sprevádzať moderátor Ondrej Rosík.
0: A máme to aj nedeľný program, ten odštartuje tradičná púť na Nitrianskej Kalvárii pri príležitosti sviatku a popoludní sa dianie opäť presunie do centra mesta, kde sa predstavia rôzne folklórne súbory, bude ľudová hudba a bude aj divadielko Dunajka za predstavením Chlebohrad. Nie Slamburg, ale Chlebohrad.
1: Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie obľúbenej súťaže Najchlebík, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlásiť do 15. augusta. Vrcholom podujatia bude tradičný dožinkový sprievod a slávnostné odovzdanie dožinkového venca, ktorým sa symbolicky poďakujeme za tohtoročnú úrodu. Do sprievodu sa zapoja viaceré folklórne súbory a spevácke skupiny z regiónu, ale aj obyvatelia mesta.
0: A ideme predbiehať, že po týchto dožinkoch bude nasledujúci týždeň aj jarmok. Budú to chrenovské slávnosti 21. a 23. augusta a potom ten klokočínsky jarmok, taký veľký, tradičný, obľúbený, ten bude 29. až 31. augusta. Ja som vyrastala na Klokočíne a vedela som, že keď je klokočínsky jarmok, tak už je zle. Už sa končia prázdniny a už taká slzička vyšla pomaly s tými kolotočmi, na ktoré som teda veľmi chcela ísť vždy, aj som išla. Že no áno, je to taký ten taký uzavretie tej letnej nejakej sezóny a toho letného dobrodružstva a prázdnin a voľnočasových aktivít. Takže takáto pekná polka augusta. V podstate sme spomínali od polky augusta, tak takéto pekné podujatia nás čakajú. A my sa už na to tešíme, že...
1: Presne tak.
0: Joe Cocker, You Can Leave Your Head On o 11. hodine aj 51. minúte.

0: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
0: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie, naše farebné počasie. Pozerám na to, máme 12 hodín a 35 stupňov, čože veľa. Po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie a teda dnešné teploty sa budú pohybovať od 24 do 37. A tento pík zažijeme o hodinku, o jednej by malo padnúť tých 37 stupňov. Fúkať bude západný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 16, kedy nárazí dosiahnutých 10 km za hodinu. UV index máme stále veľmi vysoký, takže si treba dávať pozor na slnku. A my sa pozrieme, teda Dominika sa pozrie na to, ako bude zajtra.
3: Dominika, už vidíš, zajtra bude také premenlivé počasie s premenlivou oblačnosťou a teplotami od 23 do 30 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 16 hodiny a malo by zajtra aj napršať. No, že vraj okolo 1,8 mm, takže nám to stúplo. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 15 do 22 km za hodinu. Áno, táto informácia nám ostala. A úplne, že meteorológovia zmenili svoje prognózy a ja vám vysvetlím prečo. Pretože to prvé pršanie by malo byť už okolo 6:00 a malo by trvať až do 10:00. To znie tak idylicky, úžasne a pevne veríme, že sa nám to vyplní. Oblačno budeme mať až zhruba do 12. hodiny, poloblačno do 15. hodiny a potom na večer na popoludne by malo výjsť nejaké to slniečko. Uvidíme, budeme aktualizovať, zajtra sa už môžete tešiť na Michala, ktorý vám porozpráva určite, ako to počasie vyzerá a my sa teraz ideme pozrieť na naše nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
3: Policajná hliadka bola a že vraj ešte stále aj je v Lužiankách na Rastislavovej ulici. Žiadne ďalšie nejaké policajné hliadky, zdržania, obmedzenia, dopravné nehody Vejzery nehlásia. Čo hlási Zelená vlna?
2: Zelená vlna hlási radar na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Okrem toho nič, ani v takom širšom okolí Nitry, malo by to byť celkom pohodové. Napriek tomu si dávajte pozor na cestách. My sa s vami už pomaly lúčime.
3: Áno, presne, tak lúčime sa a ideme odovzdať slovo Máriovi, ktorý už ho mal ku chvíľočku pricupita. Nachystá si na vás rôzne zaujímavosti, rôzne udalosti, takže máte sa na čo tešiť. Zostaňte s Nitrianskym rádiom. Počúvali ste Dominiku a Tonyho. A my sa počujeme na budúce. Ďakujeme za pozornosť.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte. Práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrchom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
0: 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto kápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No čo, schladí sa, neschladí sa, milí Nitrančania? Zatiaľ nejaké také akože mierne pozitívne správy. Hoď dneska to ešte nebude, aj keď teda tie oficiálne predpovede na dneska sú ešte stále, že tých 37-38, ako kde, hej. Počasie SK dáva 38, Imeteo dáva 37. Keď som išiel do rádia, tak hodiny pri tržnici ukazovali 42. Ak vidíte to, no, ale tak... Tie trošku preháňajú, ale zase máme dneska ešte takéto fajnové tepličko, ale zajtra by to malo dojsť, pardon, zajtra by to malo konečne prísť, pretože by sa malo ochladiť. Buď teda, že platí jedna verzia, že cez deň maximálne 29 stupňov, podľa IMeteo, podľa počasia.sk 31, ale... Dávajú tam už aj nejakú možnosť, že zajtra ráno by mohlo byť oblačno s prehánkami. Predstavte si to, neverím vlastným očiam zatiaľ. No kiežby, aj ešte to overím na IMeteo, ale áno, zamračené počasie s prehánkami dokonca. No ale potom v priebehu dňa sa už bude oblačnosť zmenšovať a bude nás čakať zajtra teda to stabilné počasie s premenlivou oblačnosťou. Ako som hovoril, no zatiaľ tomu dávajú tie okolo 30, čo je teda výrazná zmena oproti tým 40-kam. Tie nočné teploty dneska ešte pomerne vysoké, pretože v noci má byť 24 stupňov, normálne ráno o 5 ešte stále 24. Tak budeme sa modliť, aby aspoň tie prehánky zajtra, tie ranejšie, priniesli trošku do našeho mesta osvieženia a ideme sa pozrieť, že čo tá prázdninová doprava, ako sa má.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak ideme na vaše hlásenia. Pozerám, že na Cabajskej nehlásite práce na ceste. Včera oznamovali, že to bude trvať niekoľko dní a evidentne sa im to podarilo. Aspoň teda vyvodzujem to podľa toho, že nehlásite na Cabajskej žiadne práce. No a v Nitre máme takú tú kľudnú prázdninovú dopravu. Naozaj v týchto chvíľkach nehlásite skoro, no nie že skoro, vôbec nič nehlásite. Vrkneme ešte teda na zelenú vlnu, či nám dáva niečo v širšom nitrianskom okolí, ale aj tam je kľud a pokoj prázdninový. Všetci sa válajú, buď niekde pri vode, alebo sú schovaní niekde v chládku, či v klimatizovaných miestnostiach. Nejako inak v tých 40-kách. Dobrú náladu za volantom, pokiaľ tam ste. Dá šťastnú cestu, samozrejme, vám praje Nitrianske rádio.

0: vetri.
1: No, boli by sme radi, keby trošku zafúkalo, nebolo absolútne bezvetrie. Poďme sa mi venovať našemu mestu. Čo máme nové? No, možno ste zaregistrovali, možno nie. Fakultná naša nemocnica Nitrianska už teraz začiatkom augusta spustila nový nemocničný informačný systém, ktorý by mal prispieť k efektívnejším procesom vyššej bezpečnosti a hlavne kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Krátko po jeho násadení sa však trošku objavili problémy, aj kritika zo strany časti zdravotníkov. Nemocnica pacientov na zmenu upozornila už vopred, informovala, že od 1. augusta môže vybavenie administratívnych úkonov či čakanie na vyšetrenie trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne. V prvom rade, ako uvádza nemocnica, by sme radi ubezpečili všetkých našich pacientov, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti zostáva plne zabezpečené a plynulé. Prechod na nový, moderný nemocničný informačný systém je pre našu nemocnicu kľúčovým krokom k modernizácii a zefektívneniu procesov. Zároveň požiadala pacientov a návštevníkov o trpezlivosť počas prvých dní fungovania systému, keďže ide o rozsiahlu technickú zmenu. Zdravotnícky aj administratívny personál sa s novým rozhraním aktívne zžíva. To je krásne slovíčko, zžíva. Robíme všetko preto, aby bol tento prechod pre verejnosť čo najkomfortnejší, dodáva naša nitrianska nemocnica. Hovorkyňa fakultnej nemocnice Nitra Petra Vargová uviedla, že nový informačný systém nezavádzali naraz vo všetkých prevádzkach, ale postupne po jednotlivých klinikách a pracoviskách. Vedenie nemocnice zvolilo postupný nábeh po jednotlivých klinikách a pracoviskách s cieľom zachovať plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň systém postupne nastaviť podľa potrieb jednotlivých pracovísk, uvádza hovorkyňa v stanovisku. Dodala, že počas prechodného obdobia fungujú nový aj pôvodný informačný systém súbežne, aby bola zachovaná kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa nemocnice ide o moderný informačný systém určený pre veľké zdravotnícke zariadenia, ktorý nahrádza približne 20 rokov staré riešenie. V súčasnosti sú kľúčové funkcionality systému dostupné a systém komunikuje s laboratóriami, poisťovňami, e-zdravím aj ďalšími nadväzujúcimi službami, zdôraznila Vargová. Podľa vedenia nemocnice si na viacerých klinikách zamestnanci na nový spôsob práce rýchlo zvykli. Najmä sestry pozitívne hodnotia digitalizáciu procesov a jednoduchšiu prácu so systémom. Časť používateľov zároveň uvádza, že im nový systém pomáha znižovať administratívnu záťaž.

0: poďme ešte na spravodajstvo z našeho mesta, keď to tak môžeme skromne nazvať. Mesto zverejnilo správu, že na Chráľovskom a Cabajskom cintoríne osadilo nové stojany na recykláciu kahancov. Pomôžu zlepšiť triedenie odpadu a prispejú čistejšiemu a dôstojnejšiemu prostrediu. V najbližšom období ich bude postupne doplňať aj na ďalších mestských cintorínoch. Nové stojany sú súčasťou postupnej obnovy našich cintorínov na základe komplexného zhodnotenia ich stavu. Plánuje investície aj menšie zlepšenia tak, aby naše mesto samozrejme, aby boli cintoríny dôstojným a upraveným verejným priestorom pre všetkých návštevníkov. Postupne sa zameriava aj na obnovu chodníkov, skvalitnenie odpadového hospodárstva, doplňanie informačných prvkov či údržbu zelene. Medzi priority pre najbližšie obdobia patria cintoríny v Dolných Krškanoch, Drážovciach, Mlynarciach, na Párovskom cintoríne a Cyrilometodskom cintoríne.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
5: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse? Haló?
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás!
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
14: 105,4.
15: Áno, dokážu hračky konkurovať novým technológiám, uvidíte v kine. No a už ešte dôležitejšia otázka, či ľudia dokážu konkurovať novým technológiám. V každom prípade zatiaľ tie technológie nám aspoň tak pomáhajú, že vieme vás informovať napríklad, že čo sa deje na nitrianskych cestách už po pesničke.

Priznám sa, milé Nitrančania, že obzvlášť teda u mňa niekedy tak na večer ma chytí taká šajba a dostanem strašnú chuť na puding. A vtedy proste neviem odolať a normálne zežerem kľudne to, čo všetko nájdem v chladničke. V každom prípade, ak niekedy máte aj vy takúto chuť na puding, tak musíme dať do popredia dnešnú sobotu a Hyde Park, pretože nie, že by tam bola hostina pudingová, vlastne bude tam pudingová hostina, ale čo sa týka muziky, pretože vystúpi kapela Puding pani Elvisovej, ktorá oslavuje, predstavte si, 30 rokov na scéne, hej. Majú už teda niečo za sebou, ceny Radiohead 3-krát za sebou ako najlepšia koncertná kapela, hej, single roka za pieseň Astoria, kopu festivalov, všetko, no a pripravujú samozrejme k tým 30 rokom na scéne aj jesenné turné, no ale v Nitre už takto uprostred leta. Dokonca chystajú aj nové EPčko s hudbou do filmu Dva sršne, hej, keby ste boli zvedaví. No ale tá dôležitá informácia, ku ktorej sa chcem dostať, tak je tá, že okrem toho, že vystúpia samozrejme v Hyde Parku 8. teraz augusta, to znamená v sobotu večer, tak máme pre vás dva lupienky. Áno, konečne po dlhom čase sme sa rozkývali a máme nejaké tie vstupeňočky pre vás. Čo znamená, ako vždy, ísť na našu facebookovú stránku Rádio v Nitre a napísať nám do komentárov, koľko rokov na scéne kapela už oslavuje. Spomenul som to, nebude to ťažká odpoveď samozrejme. No a dve vstupenky môžu byť vaše. Tak tešíte sa na puding pani Elvisovej v Hyde Parku v sobotu večer. Poďte súťažiť. No a my si zahráme PPE, puding pani Elvisovej. Nie je to žiaden projekt elektriky, ale dokonca pesnička poloblačná z Tata Boys.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Dneska ešte pekličko peklovaté, 38 stupňov, možno, že aj tú 40-ku dosiahneme. Uvidíme potom zajtra v správach, lebo včera zase padali aj v Nitrianskom kraji teplotné rekordy celkové. Už si nepamätám tú obec, ale bolo tam 41,7, myslím. No. Takže takto, západ slniečka. Kedy sa to trošku polaví? Dneska o 20. hodine 17. minúte, ale nie nejako, že extrémne, pretože aj tie nočné teploty nad ránom 24 stupňov Celzia. Pozitívna, mierne pozitívna správa, pokiaľ sa teda naplní od meteorológov, je, že zajtra ráno by mali prísť prehánky v Nitre. Áno, nie teda, že úplne regulárny dážď, ale aspoň prehánky. A tie teploty konečne mierne klesnú, pretože zajtra nám na Nitru hlásia iba 31 stupňov Celzia. Čo by normálne bolo teda veľa, ale po týchto 40-kách, akože si myslím, že 31. A ešte keď dopoludne trošku poprší, že zajtra bude, že nádherný, úžasný deň. Uvidíme. Uvidíme, či sa tie predpovede naplnia. Dúfajme, že áno. Pozrieme sa v krátkosti aj na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Pozerám, že na Cabajskej už hlásite uzavretý pruh, takže práce pokračujú. Samozrejme, tá doprava je kruto prázdninová, to znamená, nerobíte tam aktuálne žiadne problémy a inak po celé Nitre normálne, že tichý asfalt, hej, by som nazval túto situáciu. Tichý a horúci asfalt, ale široko ďaleko nič. Ani zelená vlna nám v širšom nitrianskom okolí nehlási žiadne udalosti. Tým pádom hopsa k vode kľudným svedomím si to môžete širinu Marinu dávať. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Počasie by sa malo tento víkend, milí Nitrančania, teda trošku umúdriť. Zostane samozrejme letné a horúce, ale opustia nás tie strašidelné 40-ky. A ak zostávate počas tohto víkendu v Nitre, nudiť sa rozhodne nebudete. Centrum mesta aj Mestský park na Sihoti ponúknu počas 3 dní bohatý kultúrny program plný hudby, filmu a zábavy pre celé rodiny. Na všetky podujatia samozrejme je vstup voľný. Letná séria podujatí odštartuje už zajtra večer na Korze koncertom kapely Patrik Porubský a RPM Projekt. Návštevníci sa môžu tešiť na známe slovenské aj svetové hity v netradičných aranžmánoch. Po hudobnom vystúpení bude nasledovať premietanie kultového filmu Obecná škola, ktorým organizátori toto leto pripomínajú jubileum Zdeňka Svieráka. Sobota bude patriť romantickej atmosfére Mestského parku na Sihoti, kde v altánku vystúpi trio La Rosa. Dve husle a gitara ponúknú výber obľúbených klasických aj populárnych melódií. Večer sa program opäť presunie na Korzo, kde si návštevníci budú môcť vychutnať premietanie rodinného filmu Kuko Drobček a Raťafák znovu zasahujú. To chcem vidieť, to bolo moje detstvo. Raťafák Plachta, aj Kuko, aj Drobček, bože môj. No, vyraste v sobotu. Nedeľa potom poteší predovšetkým rodiny s deťmi. Popoludní sa Korzo premení na svet odvážnych vikingov v interaktívnom divadelnom predstavení súboru Anima Act. Kultúrny víkend následne uzavrie koncert mladej nitrianskej rockovej kapely Metrum, ktorá predstaví vlastnú tvorbu, tak ich príďte v nedeľu podporiť. Ak hľadáte príjemný spôsob, ako si spríjemniť letné večery, tento víkend Nitra ponúka hneď teda niekoľko dôvodov vyraziť do mesta. No a keď sa pomíname ten zajtrajšok, tak samozrejme máme tu aj pozvánočku priamo od kapely, ktorá tam zajtra večer bude vystupovať.
1: Ahoj Nitra, my sme kapela RPM Projekt, teda aspoň čas z nej a chceli by sme vás pozvať na náš koncert.
2: Chcem sa uskutočniť 7.8. o 19.30 na námestí Nitre.
3: Bude na vás čakať dávka známych hitov v našom špecifickom prevedení.
1: Tešíme sa na vás. Ahoj Nitra, my sme...

Milí Nitrančani, skvelú akciu tu mám pre vás na zajtra, ak máte teda voľno aj s deckami, myslím si, že úžasná záležitosť, hlavne pre tých, ktorí majú radi psíkov. Samozrejme, naši havkáči nám prinášajú obrovskú radosť, ale sú aj havovia, ktorí dokážu doslova meniť ľudské životy a vracať im slobodu už zajtra. Piatok 7. augusta o 9. ráno máte jedinečnú šancu vidieť týchto psích hrdinov na vlastné oči. Prečo? Pretože Mestský park na Sihoti v Nitre, konkrétne priestor pri Grill Zone, ožije výnimočným podujatím. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy vám tu naživo predvedie svoju neuveriteľnú prácu. Uvidíte, čo všetko obnáša špeciálny výcvik. Zistite, ako sa z hravého šteniatka stáva spoľahlivý partner, ktorý pre nevidomého alebo imobilného človeka nahrádza oči a ruky. Budete môcť sledovať ich disciplínu, inteligenciu a ich obrovské psie srdce. A čaká vás tam aj jeden mimoriadne emotívny moment. Počas dopoludnia prebehne adopcia na diaľku. Jedno zo šteniatok, ktoré práve absolvuje tento náročný výcvik, dostane svojho symbolického patróna. Tak príďte podporiť dobrú vec, načerpať takú úžasnú pozitívnu energiu, stráviť príjemné dopoludne v prírode. Zoberte teda určite decká, nech sa prídu pozrieť na týchto šikovných hafanov, ktorí robia náš svet krajším a samostatnejším. Takže nezabudnite, táto úžasná záležitosť zajtra 7. augusta o 9. hodine Mestský park na Sihoti pri Grill Zóne. Vstup je voľný a zážitok zaručený.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Je to tak, počúvate Nitrianske rádio, zahráme si Leo Sayer, When I Need You, a samozrejme po ňom sa mrkneme, čo Nitrianska doprava.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na nitrianskú dopravu, samozrejme udržiava si ten prázdninový model, aj keď napríklad v tejto chvíli môžete počítať trošku s hustejšou premávkou na triede Andreja Hlinku v smere von z mesta, to znamená od mesta na Chrnovú, tam aktuálne teraz hlásite takú strednú zápchu, teda opačne, tak z Chrnovej do mesta, tak aby som vás nezavádzal. Hej. Tam teraz môžete zažiť takú strednú zápchu, takže potom aj okolo Mlynov trošku hustejšia premávka. Pripomínam, že na Cabajskej sa pracuje od včera, ale v týchto chvíľkach to tam nerobí žiadne patálie. No a ešte samozrejme stojí za zmienku policajná hliadka, ktorá je aktuálne na Mostnej ulici, takže si tam dávajte pozor. Inak je to z Nitry, čo sa pozerá naozaj úplne všetko, čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám v takom naozaj veľmi širokom nitrianskom okolí nehlási žiadne udalosti. Tým pádom je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

My Hands, Just Glance, skvelá tanečná záležitosť, ale my prejdeme k rockovej muzike, pretože tu máme pozvánku na výborný koncert, samozrejme do našeho najobľúbenejšieho hudobného klubu Music a Cafe v Nitre. Ak teda oželiete puding pani Elvisovej, čo je teda ale úplne iný štýl, takže si myslím, že sa to nebude

bude nejako križovať, pretože v sobotu večer o pol 8 v Music Cafe vystúpi kapela Electric Delta Confederation. Je to také power trio z Nitry, ktoré sa vracia ku koreňom hard rocku, blues rocku a psychedelického zvuku prelomu 60. a 70. rokov. Kto má rád toto obdobie, hlásim sa k nemu aj ja. Hrajú cover verzie Cream, Black Sabbath, Led Zeppelin a ďalších zásadných kapiel, ale veľmi radi siahnu aj po menej známych skladbách, ktoré ocenia hudobní fajšmekri, ktoré majú radi toto rokové obdobie 60. a 70. rokov. Kapela pristupuje k legendárnym skladbám s rešpektom k originálu, no do každej z nich prirodzene vkladá aj vlastný muzikánsky rukopis, aby vás zvukom, pestrofarebným vizuálom aj atmosférou preniesla späť do zlatej éry roku. Electric Delta Confederation pozýva všetkých, ktorí majú radi rockovú muziku s koreňmi, charakterom a hlasitosťou otočenou pekne doprava. Ak máte chuť na takýto skvelý rockový večer, tak samozrejme sobota o pol 8 Music a Cafe. A mám radosť, že môžem pustiť tematicky teda na tento sobotnejší koncert aj skvelú záležitosť, ktorú sme na našom rádiu ešte nehrali a vlastne má premiéru, aj keď je to starina jak hovado, pretože je to Eric Clapton a jeho Cocaine.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. august a meniny oslavuje Jozefína. Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Jozefína je verná, stabilná a šarmantná, takisto chápavá a trpezlivá. Má v sebe iskru a priťahuje mužov. Keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Ak ju ale raz stratíte, stratíte ju navždy. Meniny má aj sučka Čikina a mačka Žovka.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak dneska ešte budeme musieť vydržať tie 38-ny, 39-ny a pečúce slnko proste akože nakruto, ale ešte aj horúca noc, 24 stupňov bude. Zajtra pozitívnejšie správy, pokiaľ to vyjde, tak by sa malo ochladiť na tých 30-31 a dokonca v dobednejších hodinách nám meteorológovia sľubujú od rána od 7 hodiny oblačnosť prehánkami, takže tešíme sa, kiežby. No a mrkneme sa aj na nitrianskú dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Doprava v Nitre prázdninová, kľudná, naozaj, pripomínam, Cabajská ulica, tam sa trošku pracuje, ale samozrejme je kľudná doprava, takže nie pôsobí to žiadne problémy. A stále máme hlásenú policajnú hliadku na Mostnej ulici, tak si tam dávajte pozor. Inak naozaj je to paradička, kľud prázdninový. Pozerám ešte zelenú vlnu, či nám tam náhodou nevyskočilo v širšom nitrianskom okolí, ale tiež nehlási žiadne udalosti. Takže naozaj prázdninová pohoda. Prajeme vám do nej šťastnú cestu, samozrejme za Rádio Nitre.

Poďme aj do sveta hudby trošku, nech víme, že čo je nového. Para vydáva live album akusticky v Starej Tržnici, hoci patrí medzi najobľúbenejšie koncertné kapely na Slovensku. Po viac ako troch dekádach na scéne vydáva svoj vôbec prvý samostatný live album. Novinka prináša záznam z trojnásobne vypredanej bratislavskej Starej Tržnice, kde kapela završila jarné koncerty s podtitulom Prepojený. Celý koncept akustických koncertov odštartoval pred rokom ako dobročinná iniciatíva na podporu kultúrnych centier a ľudí pracujúcich v kultúre, ktorá vyvrcholila hudobnými happeningami na domácom pódiu v Bratislave. Koncertný album ponúka to najlepšie z celej diskografie kapely od legendárneho hitu Otec cez songy Abstinent, Vilma, Čas, tako okolo nás až po aktuálny hit Prepojený. Hrať akusticky pre nás znamenalo vystúpiť z komfortnej zóny a ukázať naše pesničky v ich úplne najintimnejšej odhalnej podobe. Stará Tržnica sa počas troch nocí premenila jeden magický komorný priestor, kde sme s fanúšikmi zdieľali niečo neopakovateľné. Keď sme si vypočuli jednotlivé piesne, okamžite sme vedeli, že táto energia musí ostať zaznamenaná aj na albume, zhodujú sa členovia skupiny Para. Súčasťou nahrávky sú aj exkluzívni hostia. Atmosféru albumu umocňujú živé sláčiky v podaní Mojzesovho kvarteta či neopakovateľná energia detského zboru zo základnej školy Za kasárňou, ktorý s kapelou odspieval skladby Prepojený a To okolo nás. Ďalšími hostiami boli Matej Drlička s klarinetom, Juraj Podmanický, Laura Jašková a Juraj Medveď Marikovič. Mať kapelu, ktorá už vyše 30 rokov hrá v nás, vyvoláva úprimnú radosť a vďačnosť. Vážime si, že na nás ľudia prídu a umožňa nám spraviť čo najlepší koncert s najlepšími svetlami a skvelým zvukom. Máme to najlepšie publikum na svete. Vážime si tie chvíle byť spolu ako kapela a spolu s našimi fanúšikmi. Byť navzájom prepojený, presne tak, ako sa nám to podarilo v Starej Tržnici, dodáva kapela. Tak dobrá správa pre fanúšikov tejto kapely, že vyjde táto záležitosť. No a my si zahráme skladbu Prepojený. Nevládzem ďalej.

Skvelé 60. roky od Beatles, konkrétne rok 1963 a Please Please Me. A zostaneme v tých starých časoch, aj keď sa posunieme o dekádu ďalej do 70. rokov, interpretovi Elvisovi Costellovi. Mnohí interpreti si veľké reedície svojich albumov nechávajú na okrúhle výročia, ale Elvis Costello sa rozhodol ísť opačnou cestou pri príležitosti 49 rokov od vydania svojho debutového albumu My Aim Is True oznámil rozsiahly box set, pričom s typickým humorom vysvetlil, že čakať na 50. výročie mu prípadá zbytočné. Prečo čakať ešte rok? Nikdy, ako hovorí, som nebol veľkým fanúšikom popezných jubilálnych oslav, len preto, že číslo končí nulou, uviedol Costello v sprievodnom texte k pripravovanému vydaniu. Podľa neho je oveľa dôležitejšie pripomenúť si samotnú hudbu, než marketingovo atraktívne dátumy. Box set s názvom My Aim Is True 49 vyjde 17. oktobra prostredníctvom vydavateľstva UME. Prinesie nové remastrované vydanie pôvodného albumu, doteraz nevydané štúdiové nahrávky, demo verzie, alternatívne mixy aj živé záznamy. Celkovo bude obsahovať 52 doposiaľ nevydaných nahrávok, ktoré dokumentujú vznik jedného z najvýznamnejších debutov britského pub roku a novej vlny. Album My Aim Is True vyšiel v júli 1977 a okamžite predstavil Costella ako jedného z najvýraznejších pesničkárov svojej generácie. Skladby ako Allison, Watching the Detectives či Red Shoes sa stali základnými kameňmi jeho repertoáru a výrazne ovplyvnili vývoj britského roku na prelome 70. a 80. rokov. Nová reedícia nadväzuje na sériu archívnych vydaní, ktorými Elvis Costello v posledných rokoch mapuje svoju rozsiahlu diskografiu. Tento raz však fanúšikom pripomenul, že významné hudobné milníky netreba oslovovať len pri okrúhlych výročiach. Stačí, ak stále majú čo povedať. No a keď sme pri tých starých veciach, tak samozrejme si zahráme jeho záležitosť. Elvis Costello, The Angels Wanna Wear My Red Shoes.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: There are days I wake up and I pinch myself.
1: Jasné, mrkneme sa aj na cesty, ale zahráme si.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, milí priatelia a vodiči, nemám dobré správy, hoď teda sú kľudné ulice, žiadne zápchy, ale normálne niekoľko nehôd máme v Nitre a v okolí. Teplo asi robí svoje a nepozornosť do toho, pretože máme nehodu hlásenú v Nitre na konci Hlohoveckej v smere na Trnavskú. Tam si teda dávajte pozor. Potom máme pomerne závažnú nehodu na R1 pri Bábe v smere do Nitry, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom a už tam zelená vlna v smere do Nitry hlási aj pomerne veľké kolóny. A do toho máme ešte ďalšiu nehodu v Cabaj Čápore v smere do Nitry, kde sa zrazili dokonca 4 osobné autá, prosím vás, tak si dávajte pozor. No a ešte keď sa vydáme smerom na Hlohovec, tak tam je hlásená nehoda za Klačanmi v smere do Hlohovca. Takže milí vodiči, vodičky, dávajte si pozor, naozaj, vidíte to, celé popoludne bol kľud a teraz bohužiaľ musíme takéto nepríjemné správy hlásiť. Naozaj to teplo, hoď klimatizácie v autách fungujú, ale proste ľudia sú už unavení, tá pozornosť klesá, tak pokiaľ ste na cestách, prosím vás, dávajte si na seba pozor. My vám prajeme z rádia šťastnú cestu a hlavne nech sa už nikomu nič nestane a všetko je v poriadku.

0: Vážení nitrianskí priatelia, lúčim sa s vami. Dáme si ešte samozrejme dnešnú reprízu dielu nového dielu Harveyho oči. To nesmie chýbať. No a samozrejme, blížiaci sa víkend s nádejou sa pozeráme naň, že teda skončí to nitrianske peklo a vôbec všeobecne. Možno, že zajtra je trošku sprchne. Dneska, pokiaľ ste ešte na cestách, tak dávajte si pozor, máme tam tie spomínané nehody. Naozaj to počasie, ako všetci sme už z toho hrozne unavení, tak prajem, aby ste ten dnešok ešte ako tak zvládli, no a tešíme sa spoločne že už na zajtrajšok, keď trošku polaví. Zdravím vás, Mário, majte sa krásne, do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec.

členky, speváčka a gitaristka Miranda Randy Zips a pôvodná bubeníčka Kim Solesito ťahalo k veľkým hudobným zmenám. S minimum prostriedkov sa presťahovali do New Yorku, kde prespávali v provizorných podmienkach, nasávali atmosféru veľkomesta a postupne formovali kompletnú zostavu. K jadru sa pridal hráč na orgán Farfisa Dylan Fernandez a neskôr basgitarista Elvin Jackson. V súčasnosti doplňuje zostavu za bicími Ethan Glenn. Tvorba kapely je silne inšpirovaná tradičným rock'n'rollom, no s moderným a nekompromisným punkovým prístupom. V ich hudbe sa miešajú prvky garage rocku a punku s zdravými gitarovými riffmi a rýchlým tempom, soul a R&B podporených charakteristickým dravým a surovým hlasom Mirandy Zips a retroorganu, ktorý dodáva skladbám špecifickú atmosféru 60-tych rokov, surf roku či new wave. Kapela vo svojej kariére zaujala hudobného inovátora Jacka Whitea, ktorý jej vydal single s názvom Such a Fool pod hlavičkou svojho vydavateľstva Third Man Records. Sú známi svojimi vyčerpávajúcimi koncertnými harmonogrammi a divokými živými vystúpeniami. Zdieľali pódia s kapelami ako The Black Lips alebo Bad Nerves. Po vydaní úspešného eponymného debutu Miranda and the Beat v roku 2023 vydávajú rok na to drahý album Can't Take It, ktorý vznikal v nemeckom štúdiu pod producentským dohľadom Kinga Kena. Miranda and the Beat dokazujú, že klasický rock'n'roll má stále obrovskú silu, ak sa zahrá s patričným nasadením, autenticitou a mládežníckou drzosťou. Miranda and the Beat a song Make It On My Own.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio.
10: Rádio v Nitre.
11: 105,4.
10: 105,4.

0: Rádio Vnitra.
1: Máš tu cti známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Stopäť celá štyri. Rádio Nitra.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre. Životy.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,6.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! Všetky

secrète à chantilly.

Mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: z nej.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristus.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

keď ma stíha smola. Vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolena.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,